0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik-asyik FM.
3: Ya, Haji Ilai Reza ya. Kalau awak perasan kan perkataan-perkataan Haji ni jusuku Batek, Batek lah. Rakan sedarahi batin sena.
2: Oh,
3: bila kuat yang Azizi masalah DJ Azizi. Masa kicip ku tempat nine lah. Bengket. Bengket.
2: Selamat bengket.
3: Sebab hampir sama
2: kan. Tengah kan lebih kurang.
3: Tengah hari lah. Tengah hari kan. Bengket, cat. Kucing. Kalau mimpi kan hampir sama kan.
2: Sama
3: sama tapi tak serupa.
2: Dan juga moh.
3: Moh lah betul. Moh kalau gerak hit naik hidung. Hidung lah,
2: hidung. Naik-naik anu awak.
3: Awak moh.
2: Macam tubuh lah.
3: Ye sama juga ya.
2: Ye sama. Ye sama lah. Temir.
3: Jadi mungkin kit sendiri, mungkin rakan-rakan hit Jusuku Batik juga boleh respon.
2: Ya,
3: rasa-rasanya mungkin dari segi bahasa ke keunikan yang mungkin anda rasa generasi Gen Y kalau tak diamalkan amalan-amalan tradisi, kemahiran tradisi, betul, skill-skill betul. Tradisi memang merugikan. Yang mana satu kek rasa boleh kek lebih perincikan lah ya. Sebab he hakot panik juga kek punya betul. Pendapat sendirilah. Boleh tadi kek ngeng menerusi, antarkan kek punya pendapat je, respon je. Menerusi WhatsApp Asyik FM 0133351600 ataupun ku Facebook Asyik FM lah. Dia akan bacakan kek punya pendapat je. Okey Reza, he dah buka ke Jabatan Meteorologi Malaysia?
2: Botol dah buka.
3: Botol
2: botol. Botol ya.
3: Silakan ya Reza.
2: Okey, untuk cuci belah upur ya. Untuk hari ini 14/8/2026 Biprolia Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng untuk Gus Menanjung berpes akan berlaku ke Johor tempat ke kawasan pantai Perlis. Dan juga memberi tempat juga akan berlaku je berpes ke Johor. Dan juga berpes juga akan berlaku bertepat ke kawasan pantai Kedah Pulau Pinang. Dan juga beberi tempat juga ke kawasan pedalaman Perak. Di mana Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Jaya, Negeri Sembilan, Ru, Melaka dijangka manik untuk Iblah Hooper Adih. Dan juga

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Ditemani oleh Azmiman. Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 jangka akan dijimat perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion naik tahun. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan maklum, penjimatan itu akan salur well untuk membiayai bantuan tunai bagi pelbagai inisiatif kos saranis kos rakyat. Nadu Tirmoilah nak tahu peruntukan sumbangan tunai rahmah di STR aset mah RM15 bilion. Selain peruntukan Jabatan Kebajikan Malaysia melonjak mah RM3.1 bilion tahun itu. Enklaj Perkembangan Samak kekerapan program jualan rahmah madani akan pertama daripada nek mah 4 kali ini kecek dan setiap Dewan Undangan Negeri Enklaj suntikan peruntukan lebih RM600 juta. Datuk Seri Amir Hamzah nak maklum kerajaan turut nak tabir hampir RM800 juta untuk bantuan awal persekolahan makna bermurid tanpa mengkira pendapatan. Anak Tutu Gerena Enklaj nak jawab soal pertanyaan Senator Datuk Bobby Swan and Dewan Negara satu. Kementerian Pendidikan akan ada penekanan serius yang keluar isu kesihatan mental warga sekolah untuk memasti persekitaran pembelajaran kekal kondisi pejabat selamat. Menteri Fadilah Sidik nak tegas sokongan berterusan amat nak perlu untuk memandang generasi Pai Puduh berdepan cabaran era digital bagi tekanan emosi. Nanak turut nak tekan kesejahteraan guru dan sekolah sambil nak gesa kena berpihak pentadbir sekolah memain peranan penting yang keluar nak termo ekosistem yang sihat pada peringkat atasan sehingga peringkat mater. Sementara nak Fadlina nak tegas kejayaan cemerlang nak raih pelajar Malaysia dan pesada dunia nak bukti keberkesanan ekosistem kurikulum pendidikan negara. Penglibatan murid secara terancang bagi tersusun yang keluar aktiviti kokurikulum terbukti berupaya nak bina jati diri, hajat nak terios jadi modal insan berdaya saing tinggi dan peringkat antarabangsa. Nanak Tutu Granak telah rasmi anugerah inspirasi kokurikulum KPM 2025 dan Putrajaya. Operasi Enklaj Cuak Liar yang mengancam keselamatan awam akan terus naho prosedur yang nak tetap dengan pendekatan yang berhemah dia berperi kemanusiaan. Menteri Rakyat Selangor, Datuk Seri Amiruddin sehari ini tetu kerajaan negeri akan terus nak imbangi kepentingan keselamatan awam dia kebajikan haiwan Enklaj pelaksanaan operasi berkenaan. Nanak Tutu Granak telah berucap dan perhimpunan bulanan SUK Selangor dan Shah Alam Satop. Selebih 5 kes narkotik bersama Nek Nedrod telah rekod polis Terengganu sepanjang penganjuran program RXZ Members 8.0. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin nak tegas penguatkuasaan tegas langtel tanpa kompromi malu-malu peserta yang melanggar undang-undang. Sepanjang perhimpunan itu, polis sejak natural lebih 1,850 saman trafik nak sita 222 motosikal sejak nak rekod 29 kemalangan nong raya yang meragut 5 nyawa. And Pahang, susulan kejadian Juhuk Kelkel and Jalan Janda Baik Bentong Satop, jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama Leh Kuangas Pajak Ipara Selamat Engkebumi and Nei Liang Lahat and Tek Perkuburan Sri Cendong Awal Yate. Nei sama lagi kuas pasangan doh yang mengalami kejeraan parah and kui pun masih menerima rawatan and Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Sebelum nak, kenderaan pacuan empat roda yang nak oj oleh empat sekeluarga doh telah nak hempap Nei Kebo Juhuk. Berita sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ucap tahniah mah seluruh kontinjen Malaysia yang keluar semangat juang bagi prestasi membanggakan dan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Yang keluar hantaran dan Facebook, nanah dia turut nak rakam penghargaan mah jurulatih, pegawai, pasukan sokongan hajat seluruh rakyat Malaysia yang telah sentiasa mendoakan kejayaan
konti di negara. Malaysia nak tutup kempen Temasado dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak, 5 gangsa sekaligus nak catat prestasi paling meg negara sejak edisi 2010. Agak pernah pendekatan sasaran warna pingat oleh Majlis Sukan Negara MSN buah hasil cemerlang setelah kontinjen negara dan terma 8 pingat emas, nek perak pada 5 gangsa dan Temasado. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin itu strategi berasas pulangan pelaburan itu memboleh Malaysia melakar pencapaian paling meg dan keluar 3 edisi yang sesuai. Selain muncul kontinjen terbaik Asia Tenggara yang kedudukan ke-10 keseluruhan, skor angkat berat dan jadi penyumbang paling layak dan sokong oleh persembahan cemerlang sukan olahraga berbasikal trek, judo boleh potensi 12 atlet mud pie yang tampil untuk kali pertama. Sekian berita temen Malaysia FM, berita dohna sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Alon.
1: Mabuk seraloj malo awe. Hai, ye Jali Seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Seng monglah Asik FM, moi nong moi.
2: Ya, Chef M, Moinu Moin, 9 minit. I pegelap ketik kenunan. Depasinya untuk rakan-rakan hi juga. Serta Cohoy, tepat jam 9.15 minit. I pegelap akan hi. Orang laras kejap untuk motivasi Asyik lah. Terus hi layan, Chef M, Moinu Moin.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha.

pagi, selamat sejahtera, salam mendani. Saya Rosmani bin Ba'at, Tok Batin Kampung Orasi Jambu Bakau Klising. Berkenaan dengan Perkampungan Orang Asli Klising sebagai Kampung Angka Berani yang dikelolakan oleh Kementerian Kelokasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC-MC. Saya selaku Tok Batin Kampung Orasi Jambu Bakau Klising mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan khususnya Kementerian Kelokasi telah mengangkat Perkampungan Orang Asli Klising sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya Perkampungan Angkat Madani di Kampung Orang Asli Klising, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kelokasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klising. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klising dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus kepada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik dan maklumat yang kerajaan ini sampaikan kepada masyarakat orang asli, khususnya di kampung orang asli

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Nah, kami Lembah Kelang 91 Luhan 1 FM.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun disampaikan oleh Zainab Akin. Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sampai RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Maginahu, penjimatan yang akan dihakik semula untuk nanggung bantuan tunai dan juga bermacam inisiatif kos sara hidup rakyat. Termasuklah nambah peruntukan sumbangan tunai rahmah dan juga STR aset kepada RM15 bilion selain peruntukan capatan kebajikan Malaysia melonjak kepada RM3.1 bilion tahun ini. Dalam perkembangan yang sama, kekerapan muat program jualan rahmah madani dipertingkat daripada 3 kepada 4 kali sebulan di setiap Dewan Undangan Negeri menerusi suntikan peruntukan RM600 juta. Datuk Seri Amir Hamzah Maginahu, kerajaan juga menyediakan dekat RM800 juta untuk bantuan awal sekolah kepada semua hok neng kenek dengan mengira pendapatan. Yang juga Maginahu giat masa menjawab pertanyaan Senator Datuk Bobby Swan di Dewan Negara hari demalam. Operasi nangkap koyok mengancam keselamatan awam akan diperterus mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dengan berperi kemanusiaan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri Maginahu, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan juga kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan. Nyok Maginahu giat masa berucap perhimpunan bulanan SUK Selangor di Shah Alam hari demalam. Sebanyak 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan polis Terengganu sepanjang penganjuran program RX Member 8.0. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguasaan tegas dibuat dengan biadab kompromi kepada mana-mana peserta yang langgar undang-undang. Sepanjang pimpinannya, polis mengeluarkan 1,850 samon trafik, menyita 222 motor dan juga merekodkan 29 kemalangan jalan raya yang meragut 5 nyawa. Di Pahang, cangkes kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong hari demalam. Jenazah Ketua Hak Pemuda UMNO Bahagian Maran, Muhammad Razi Rahimi dengan bini dan juga anak dan adik ipanya selamat dikebumi dalam set liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedong awal pagi ti. Seorang lagi anak mangsa berkenaan dengan luka teruk di kepala masa menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeluk. Terdahulu kenderaan pacuan 4 roda yang ada naik 4 keluarga dihempap sebatang pokok. Dalam perkembangan yang lain, 2 pelajar tingkatan 5 maut selepas motor dan keniak naik de langgar set kenderaan pelbagai gunung di kilometer 119 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan, Temerloh. Ketua Hak Polis Daerah ACP Muhammad Nashim Baharul Maginahu, kejadian yang berlaku bila motor mangsa hilang kawalan, masaknya motong sebelum melanggar belakang set kereta dan juga tercampak laluan bertentangan. Kedua-dua mangsa Muhammad Nazim Zafran Muhammad Faizul dan juga Muhammad Hafizuddin Abdullah desahkan meninggal di tempat kejadian. Kes yang disiasat W Section 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kelantan, pasukan gerakan PGA Brigad Tenggara merampas 16,920 batang kayu bibercukai termasuk aset kilang bernilai lebih RM2.3 juta. Serbuan yang dibuat di set permis di Sungai Embak, Kuala Krai hari ini malam. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Husin Maginahu, operasi juga nahan 5 jantan tempatan berumur antara 31 sampai 62 tahun termasuklah pemilik kilang. Kesemua suspek dan juga barang rampasan dihagi kepada Jabatan Perhutanan untuk tindakan ikut Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984-Akta 313.
Dalam kes beras singon, SAC Ahmad Razim Maginahu, seorang jantan ditahan lepas nyok mawak kira-kira 1.35 tan buah-buahan dengan hasil pertanian daripada Thailand dengan biadat dokumen yang sah melalui pengkalan haram Kaama Lubok Gong Rantau Panjang. Suspek nombor umur 39 tahun ya, bih dapat menghaji sebarang dokumen berkaitan barangan yang nyok bawa. Jumlah nilai rampasan termasuklah kenderaan dianggap bernilai RM30,000. Kesiat Siasan ke Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 kurungan Akta 167. Sukan, skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Asia Piala Remaja Asia 2026 The Moki China bulan depan. Ketua Hak Jurulatih Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim Maginahu, skuad Young Tigres siap mencatat alternatif baharu cangkis keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat akhir. Dan Maginahu, Singapura juga ada rekod permainan yang baik macam yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Sangat ada berita jakan dari Asia FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands.
1: Isu Kampung Cert bukan seperti ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Ibu, pelan Tunas Pai nak peras.
3: Ibu, Ibu Tunas Pai. Memel.
2: Tengok, tengok. Moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.
5: Topik borak tadi.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mandrik, keturunan daripada Mandrik lah. Jadi Mandrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan tu seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luai 18 kaum akan hi turut serta lah hitung lah untuk pesan daripada ye. Kejeng lah daripada Asik FN, daripada Asik yang Asik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Asyik FM, lain dari yang lain, kenembut yang bersengmong. Jam seterusnya 12 pada is bertemankan Yek Linda untuk konti yang kenar Isdo juga 4 gecek 8 2026 ke udara. Ya, kenembut yang bersengmong ilupun bertemankan Yek selama 4 jam 12 pada is hingga jam 4 lengak. Dan kenembut Yek selepas doakan bersama ni tetamu khas kesihatan, iaitu Dr. Zul Aizad bin Muhammad Faizal dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Selangor yang akan anak kongsikan 10 minit cari dan musnah setiap minggu, cegah denggi, selamatkan nyawa. Nak antara info ataupun topik pedi'is doa akal bersama ni tetamu. Jadi sebelum nak GMS lah imbacakan iklan en anu, jadi kena buat yang bersengmong en anu. Gek Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada ke peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cot tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA, semak fakta hormati Undang-Undang Kerajaan Negeri Pahang, komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Nak get perkongsian ataupun iklan Amish lah kenember im kongsikan pada istay. Jadi kenember esengmong lagu lah selepas doa akal esengmong rakan tetamu selepas doh. Dan terima kasih juga rakan setugas Wiki dan juga Reza untuk we mak lagi ti anu we tetet we point by ye we chat atat toy lai se lo jadi lo yang mong mana lagu Fazal goyang sawel satam. Okey, dari dialek semai semai pula semelai goyang sawel satam yang mong mana ngah FM.

Salam sejahtera guys, semua ada player Wiki lah, jom. Bekalan cengroi negara kekal stabil, rumah mencukupi bagi menampung keperluan domestik untuk tempoh lebih 6 gecek sekiranya berlaku krisis bekalan global. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Yajih Datuk Chan Fong Hin, dia memaklumkan stok fizikal cengroi negara Nenuknen melebihi 6.23 juta tan metrik. Jumlah ini dia merangkumi 200 ribu tan metrik stok penimbal dia dikendalikan ia bernas, manakala lebih 6.03 juta tan metrik lagi dia merupakan stok dagangan. Neraya 729 Jul 853 Kampung Maihi dia telah pun menikmati bekalan teu bersih menerusi peruntukan 31.7 juta ringgit makrob RMK12. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah IAJ Datuk Rubiah Wang memaklumkan projek bagi baki 124 kampung lagi dia akan diteruskan secara berfasa makrob RMK13 menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli. Ada termasuklah RM1 juta ringgit bagi pelaksanaan 22 projek tahun adat. Langkah segera turut Bicot menerusi pembaikan kritikal komponen air ru penyerasan bekalan alternatif bersama pihak berkuasa negeri. Ini dibiap demikian Ma Dewan Negara pada hari ada. Katih Dewan Desama, kerajaan sedang berteliti cadangan untuk mewujudkan daftar pesalah keganasan rumah tangga bagi merekod rubi pantau pelaku dia mengulangi kesalahan berkenaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yajih Lim Hui Ying, dia memaklumkan kerjasama melibatkan mengambil PDRM, rupiah Mahkamah In, bagi biperhut mekanisme pemantauan berkesan, memandangkan entok data tepat ketika nunan. Hal sekaligus akan kebielakkan pelaku mengulangi jenayah bersama terhadap mangsa. Bagi menjamin keselamatan, kebajikan serta mengelakkan eksploitasi, Kementerian Pendidikan Tinggi dia memastikan mengambil pelajar menjalani latihan industri lebih pantau secara berterusan. Timbalan Menteri Haji Adam Adri Abdul Halim dia memaklumkan selain pendedahan taklimat keselamatan ru pelindungan insurans kelompok, hanya organisasi dia memenuhi piawaian keselamatan dia akan dipilih bagi bidang berisiko tinggi. Kain membolehkan universiti lebih kuat tindakan segera sekiranya timbul sebarang isu. Cadangan mewujudkan jawatan Timbalan Exco Manegeri 9 bagi memberi portfolio sedang dipertimbangkan. Perkara ini demi maklumkan yang Menteri Besar Yajir Datuk Ismail Lassim. Cadangan ini merupakan perkataan PAI kata pentadbiran kerajaan negeri, namun jumlah ini dia berjati lagi diputuskan. Mengenai jawatan Exco pula, Datuk Ismail Dibiap secara keseluruhannya dia akan diisi rumah beri adun parti komponen. Mapahang, nar pelajar tingkatan 5 debidat telas motosikal debi Hoyalinai birempuh sebuah kenderaan pelbagai guna makilometer 119 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan, Temerloh. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Nashim Bahrun debiap kejadian berlaku telas motosikal mangsa denyap kawalan ketika memontong sebelum bilanggar Maiknox sebuah kereta lalu tercampak malaluan bertentangan. Kedua mangsa iaitu Muhammad Nazim Zafran Muhammad Faizul Ru Muhammad Hafizuddin Abdullah dibisahkan meninggal dunia mat tempat kejadian. Kes Bisiasat Makrob Seksyen 41 Kurungan Anak Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mak Kelantan, pasukan gerakan AM PGA Brigade Tenggara dia merampas 16,920 batang juhu detok bercukai termasuk aset kilang bernilai lebih 6.3 juta ringgit. Serbuan AWO mas sebuah premis mas Sungai Embak Kuala Krai, Sengon. Komander Brigade Tenggara PGA, iaitu SAC Ahmad Razi Hussain, dia memaklumkan operasi ini dia turut menahan 5 keral tempatan. Dia berusia antara 31 lawan 62 tahun termasuk mambik pemilik kilang. Kesemua suspek ru barang rampasan DBO kepada mambik Jabatan Perhutanan untuk tindakan selanjutnya. Kata kes berasingan, SAC Ahmad Razi dia memaklumkan numum kral dia bertahan telas BI kira-kira 6.35 tan pelik
Iaitu hasil cetnit Ju Thailand tanpa dokumen sah melalui pengkalan haram Kak Mah Lubuk Gong, Rantau Panjang. Suspek dia berusia 39 tahun, cik. Dia gagal diokpanai ataupun dikemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan DBI. Jumlah nilai rampasan termasuk kenderaan DBI anggarkan bernilai RM30,000. Kes bisiasat Bijoy Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Bomba Pulau Pinang lebih kuat masa hampir 4 jam untuk diperlet kebakaran sampah matapak pelupusan sisa pepejal Pulau Burung. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kemubaan dan Penyelamat JBPM Negeri Jaja John Sagun Francis dimaklumkan operasi untuk diperlet lebih bahagikan kepada NAR sektor. Jengkaut turut digunakan bagi membolehkan kerja membongkar sisa pepejal di Ui dengan lebih berkesan serta dikekang kebakaran juga terus merebak. Sekian Gah Semada disiarkan Ju Aisyah FM, Gah dibesunting Yang Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Isu Kampung Chod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan disalurkan.

Okey, kena ibu yang bersenang mo ngasih FM mo inung mo ke udara get iklan lah sebentar ate ibaca amis-amis ya neglek ma kena ibu dan juga kena ibu rakan pendengar ngasih FM. Okey, jam mana 27 minit pedi selamat pedi ma kena ibu rakan pendengar yang bersenang mo siaran ngasih FM waktu pudo. Malam-malam saja yang tik lagi ke udara semua yang masih bertemankan kandik siaran radio orang kiten orang asli saya oi mai hi ke udara. Lepun semua selamat cik-cik pediis ya. Selamat cik-cik pediis, selamat menjamu selera semua rakan-rakan yang untuk nak tengah cik-cik nak cak mejerek lah. Okey, cak mejerek. Ane mok betulak akal kak nak he. Nahek ne cik-cik untuk nak nghek. Incak nak agak bercara cak sengit untuk nak cak sengit lah agak bercara legbok lebih-lebih bersembang tok mej lah untuk nak tok beradab kepada makanan cik nak enak jadi agak borak lebih sangat cak sengit-sengit nak cijik-jak lah kelima enak kemen hejek sebenar kan walaupun ini benda nak sangat ringan dan remeh he. Tapi nasihat orang-orang dulu ke ataupun tuna cenarak cenal manah anin cenarak celnal jeja nasihat amdo sebenarnya kemen og nasihat mai ena bukan main-main naklah jeja manah anin ibu-ibu moden doh lain pula kan jadi naklah apapun maknimbe yang bersengmong nak selamat pedi selamat cicak lah yang penting cak mejrek ha. Okey, jadi kenapa ate sengmong lagu dari Syahari Selindong Jingle lagu tajuk Ong Lupa Haja Aku. Kenapa Ong Lupa kan? Kenapa Ong Lupa? Kenapa Ong ni lupa? Kenapa? Jadi jok maning lah sengmong jangan lupa-lupa dengan lagu ekspedisi lagu teman Asyik FM. Terus lain bertemankan Linda Dialekta Merkut Udara. Mai numai.

Ya, lagu dari Suara X-Ray, Mekardi Jiwa Sebentar Atik Seng Monga Chefan Moinung Moi Lain Dari Yang Lain. Kena ibu rakan pendengar Eyang Ti lagi ke udara semua. Okey, jam ni 49 minit Leng Ag dan juga bukan Leng Ag lah, tapi pada is hingga Nar Leng Ag doa kalah ni Leng Ag hingga Nar Leng Leng Ag relo deh cenara dah hebat bok pada iste ya. Oi lah rebah cerek doh. Okey, jadi kena buat cenara hebat bok bebok pada iste ya. Cerok gama ete balik anak doh pada iste. Tak berila-ila nak enda pun cerok dah bel wal huntek lah. Ilo pun kena buat yang bersengwang nak selamat daripada is kena buat. Dan juga anu ge info gah lah kalau enek en anu info neglek ma semua hejek. Kalau ene en anu motosikal doh direka hanya untuk penunggang dan nei pembonceng. Bermakna narsama he boleh nyebut kan. Jadi AN lebih daripada Narsen Oi termasuk sanyet ya. Bukan sahaja menyalahi peraturan, malah meningkatkan risiko hilang kawalan, kemalangan dan kecederaan serius ya. Agak sesekali menggadaikan keselamatan demi kemudahan dan juga perjalanan yang singkat, pastikan juga setiap network mematuhi had penumpang yang dibenarkan dan diutamakan keselamatan setiap keluarga nak lah. Jadi kalau NN anu AN ni daripada Narsama akan tuna bukan saja melanggar peraturan tapi meningkatkan juga risiko kecederaan, kemalangan yang serius ya. Jadi apapun tuna mak kenembek-kenembek yang bersengmong, yang membawa menunggang motosikal dan membonceng motosikal, hanyalah Narsama lah. Tak boleh bawa lebih daripada dua orang walaupun sanyed hejek hek. Nak antara info neglek mak nembe malu-malu hitlah yang sengmong siaran ACFM. Okey, jadi ikut info tu daripada JPJ Malaysia ya. Lepas nak kenembe apa sengmong cenara hoj bebo-bebo hoj huntek-huntek nak atek sengmong lagu hitlah hek. Nyebut lah sengmong cenara DJ Leng Ag balik te tilok lagi nam leak sebenarnya. Naklah SMO meneng lagu hiburan ano pedi isteh dengan lagu dari Melly Goslow dan Eric, Ada Apa Dengan Cinta. Moi no moi.

Isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah, semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Okey, jadi nak antara geng anak dulu lah iklan Ames-Ames ikongsikan kenembut yang bersengmong Asyik FM ke udara untuk hiburan balik Leng Aktif bertemankan Kaniti lagi and anu Sengmong mana lagu dari SBK Band Ye Hoj Ijek Maha. Ilo pun teruskan Leng Aktif moi no moi.

0: Scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Ashifo
2: dan Semasa hanya di MyHik Ashifo.

Oke, perkenalkan diri saya Jamal anak lelaki Seman dari Kampung Tidak. Kami dari kumpulan Celey. Kami membawa sebuah tajuk genabag Enambau.

Eng muhang Amin bin Baham, Kampung Simai Lamu. Eng berber, eng makik makik. Mbe ya lililu huwa. Buong buong dadang julang gagan selamat malam hi semua lu. Bye bye.

0: lain daripada yang lain.
1: Dengarkan bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan Rosie Masimpan. Sebanyak 729 daripada 853 kampung orang asli telah pun menikmati bekalan air bersih menerusi peruntukan 31.7 juta hanget di bawah RMK12. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan projek bagi baki 124 kampung lagi akan diteruskan secara berfasa di bawah RMK13 menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli yang termasuk 3 juta hanget bagi pelaksanaan 22 projek tahun ini. Langkah dengan juga diambil menerusi pembaikan kritikal komponen air dan juga penyelarasan bekalan alternatif bersama pihak berkuasa negeri. Biar mengabar macam tu dekat Dewan Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, lebih 1,000 orang asli suku kaum Temiah dekat rancangan pengumpulan semula Pasir Gomusang bakal menikmati barangan keperluan harian dan juga harga murah menerusi program jualan Rahmah Madani. Penganjuran itu juga bukan hanya menjimatkan kos perjalanan penduduk pedalaman untuk ke bandar, malah membolehkan kian menebus bantuan sumbangan asas Rahmah Sara dan sebanyak 100 jenis barangan asas dibawai terus ke perkampungan berkenaan bagi menangani peningkatan kos sara hidup penduduk luar bandar. Kerajaan giat merangka pelan strategik menangani impak pergolakan di Asia Barat bagi menstabilkan bekalan juga harga makanan negara. Timbalan Menteri Pertanian Dikata Jaminan Makanan Datuk Chan Fong Kabahan bagi mengabar bagi pelan jangka masa yang pendek yang merangkumi pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan bagi baja pertanian tertentu sampai 21 Disember 2027. Selain itu juga, insentif pembajakan pesawah dinaikkan kepada RM300 sehektar, bantuan budi, tunai budi, agri, komoditi ditingkatkan kepada RM400 sebulan manakala subsidi diesel nelayan RM1.65 seliter berkekal pada kadar tersebut. Sementara itu, Datuk Chan juga mengabar rang undang-undang bakal dirangka Kementerian Pertanian Dikata Jaminan Makanan KPKM bagi mewujudkan mekanisme stok penimbal baja juga zon pengeluaran makanan. Fokus juga akan dibagi kepada pengoptimuman kawasan pengeluaran makanan tersedia termasuk program kebuniti dan juga kebun dapur isi rumah. Selain itu juga, KPKM juga bakal melaksanakan penjajaran semula program pemerkasaan Akru Makanan Negara 2026 dengan memberi keutamaan pada projek utama berimpak tinggi. Pada masa yang sama juga, Datuk Chan juga memaklumkan bekalan beras negara kekal stabil mencukupi bagi menampung keperluan domestik untuk tempoh lebih 6 bulan kalau berlaku krisis bekalan global. Stok fizikal beras juga genin melebihi 1.23 juta metrik dan juga merangkumi 200 ribu tan metrik stok penimbal dan juga dikendalikan bernas, manakala lebih 1.03 juta tan metrik lagi merupakan stok dagangan. Dalam dewan yang sama, kerajaan juga tengah meneliti cadangan mewujudkan daftar pesalah keganasan rumah tangga bagi merekod dan memantau pelaku mengulangi kesilapan yang sama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying mengumumkan ke mana kerjasama melibatkan PDRM dan juga pihak mahkamah tu bagi membangunkan mekanisme pemantauan berkesan memandangkan hab data yang tepat masa ini sekaligus yang dapat mengelakkan pelaku mengulangi jenayah yang sama terhadap mangsa. Usaha membantu rakyat mendepani peningkatan kos sewaan giat diperkukuhkan menerusi penyediaan lebih banyak rumah mampu sewa juga memperluaskan lagi peluang pemilikan kediaman. Timbalan Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu mengabar ke mana fokus utama juga dibagi kepada penyediaan kediaman yang mampu didiami dan juga memperkukuhkan lagi perlindungan hak penyewa. Langkah itu juga diambil berbanding dengan kawalan harga menyeluruh bagi mengurangkan lagi kebergantungan dan juga pasaran sewaan dalam jangka masa yang panjang. Dekat Johor, sebanyak 20 unit tukun tiruan Cobite Juvenil bernilai RM652,000 juga dilabuhkan dekat perairan Pulau Sibu dan juga Pulau Tinggi Mersing. Esko Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Mat Israq Abdullah mengabar ke mana tukun seberat 17 tan itu juga mampu untuk bertahan sampai 50 tahun bagi memelihara habitat marin dan juga menghalang pencerobohan pukat tunda. Secara keseluruhan, 247 unit tukun bernilai lebih 22 juta ringgit telah pun dilabuhkan dekat perairan negeri itu.
Berita sukan. Rombakan beregu badminton lelaki negara oleh Ketua Jurulatih Harry Iman Vigandi mengabar perlu untuk diningok secara positif dan juga dibagi ruang untuk membina keserasian. Bekas pemain beregu negara Tan Kian Meng berpendapat gandingan baharu iaitu Aaron Tai dan Aaron Chia juga mempunyai kebolehan individu dan tahap yang tertinggi namun memerlukan masa sebelum dinilai. Biar juga Gannon berkhidmat sebagai jurulatih beregu badminton England juga menyeru penyokong tempatan supaya terus memberikan sokongan padu kepada atlet-atlet negara. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuhkan usaha untuk melindungi hak masyarakat Sen Orang Asli. Sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan pewartaan sedang diproses manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cod tak seperti ditularkan. Kampung Cod bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

Ya, lagu dari The Virgin, Cinta Terhalang Sebentar Atek. Dan juga Kenimba, tidak lagi namlai majam 4 leng agdo ye linda sampai anu hitlah tugasan ye he. Anum jam marab da Atek, jam 12 pedi istek lah hingga 4, tidak lagi namlai. Dan terima kasih semua rakan pendengar ek yang bersengmong bertemankan ye selama 4 jam Atek ke udara teman berteman. And anu leng ag balik eh, yang tengah memasak ong endek dapur nak untuk Cik Cak Leng Ag kan. Selamat TLL anu Cik Cak Leng Ag lah kenemba ya. Elok saja yang nyop TL ataupun yang bekerja juga selamat bekerja. Dan juga kenemba-kenemba yang bersengmong siaran Asyik FM juga terima kasih bertemankan ye Atek lah. Tok mok nyop, tok mok lah ye en anu ya. Tok mok ye, tok mok lah nyop en anak he. Jadi nak lah elok pun ye en anu he sampai tugasan ye isdo hari Selasa 4 bukan 4 betul lah 4 gecek 8 26. Ilo pun jumpa lagi hari yang seterusnya. Dan juga selepas doa akan bersama rakan setugas yang akan berkonti Leng Ag balik teh. Selepas doye doa akal DJ Hardila ya. Director Manuel akan berkonti. Okey, jangan ambil malak-malak selepas doa bersama rakan setugas yang lain. Jumpa lagi. Selamat Leng Ag.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Asyik FM.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
3: Cantik.
4: Sama ACMM dalam Rotak Kenet.

Ya, rentak genin pukul 4.50 minit petang ya. Cinta Yen, moga terhibur. Siapa teh, sahabat kita daripada Koi ataupun Tanjung Sepat teh, siapa namanya aku lupa dah. Ada juga apa ni, tanya-tanya dekat apa ni TikTok banyak. Lagu-lagu Mahmeri ada ko? Ada, itulah lagu teh daripada Chen Wai. Cinta Yen ataupun Cinta Monyet. Yen ataupun Monyet dalam dialek Mahmeri, Yen tu Monyet ya, ataupun Kerak lah. Kerak kalau orang kita temuan tu apa kerak ya, ataupun monyet nyam juga ya, kita apa kerak lah. Ludin apa? Ludin. Ludin ada juga, mungkin ramai yang tahu Ludin tu enek-enek kerak. Okey. Kepada rakan kita, peluang untuk masyarakat kita yang nak apa ni, menceburi bidang juruteknik kecantikan automotif. Jadi ada program menarik lah ni yang boleh disertai, iaitu kursus dalam kemahiran car detailing, polishing, ceramic coating, window tinting, painting, protection film. Oh, macam-macam bahasa Inggeris. Aku sebut ni tahulah ya, pada yang meminat kereta ataupun suka bertukang ataupun suka apa ni, minat dalam bidang apa ni, painting ataupun cat kereta. Mungkin dah ada kemahiran tu, boleh belajar. Belajar latihan praktikal menggunakan peralatan dari bahan sebenar digunakan dalam industri. Ini peluang untuk belia masyarakat kita dibuka oleh P10X Academy. Okey, nanti aku bagi lebih lanjut dalam status dekat TikTok, boleh pandang ya. Status dekat TikTok boleh pandang berkenaan dengan peluang untuk belia orang selit tawaran program juruteknik kecantikan otomotif ni ya. Boleh tengok, nanti aku letak dekat status story kita punya TikTok CFM. Peluangnya untuk masyarakat kita ni, boleh rebut, boleh rebut. Bukan nak jual pun, ni untuk diri sendiri. Kalau nak nak berjaya, nak belajar, bolehlah join ya. Dalam bidang kecantikan automotif, cat, detailing, apa lagi, macam-macam kan. Ada ramai daripada kita memang suka cat, suka cat cover set motor kan. Cover set motor habis dicat, ataupun kadang-kadang tu cover set motor aja, motor ham. Tanpa letak dari basikal pun boleh jadi juga. Reject motor ham, reject basikal, jadi ya, macam-macam. Okey, aku kongsikan nanti di story, bagian story berkenaan dengan apa ni, kursus peluang untuk belia masyarakat orang kita ni, iaitu oleh P10X Academy. Dekat story apa ni TikTok Asia FM, boleh pandang eh, lebih lanjut boleh pandang. Kita kongsikan dekat situ. Asyik FM, Moi Numoi, teruskan bersama kami. Jam 5 petang nanti kita akan bersama Utama 5. Ini dia, Onlong Sempadan Cinta Hei.

1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan lah. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguat kuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melibatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi daripada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zon A, B, C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan.

Daripada Aisha, lagu berjudul Ok Pani Talih Lek, ya. Ok Pani Talih Lek, maknanya pani itu maknanya tahu ataupun dah tahu, ya. Ataupun bagi tahu saja. Ya. Ok Pani Talih Lek, ya. Bagi tahu aja kalau dah suka ataupun kalau dah gemar, bagi tahu aja, ya. Okey, keadaan trafik plus sedikit perlahan daripada Cangkat Jering menuju ke Kuala Kangsa disebab ada trailer rusak di lorong kiri kilometer 230. Bagi rakan kita mungkin ada ke mana, ya, mungkin ke Taiping kah, Kuala Kangsa kah. Dan pada pukul 5.11 minit petang itu juga menunjukkan kelewatan 45 minit daripada Sungai menuju ke Slim River disebab ada kejap penyelenggaraan dengan kilometer 354.0 yang menghalang lorong kiri dengan lorong kecemasan. Okey, ini juga sedikit lagi info tambahan 5.10 minit petang. Jalan Sultan Azlan Shah melaporkan ada kemalangan dekat dengan JPJ Batu Uban Hala Gelogo menyebabkan sesak daripada Sungai Nibong. Lebuh Raya Plus, perlahan daripada Slim River menuju ke Sungai sebab ada kerja menyelenggara dekat lorong kanan kilometer 358.9. Ini juga dekat Plus, kereta rusak dekat kilometer 37.4 Kulai menuju ke Sedenak menghalang lorong yang kiri tu. Trafik sesak 1 jam daripada Senai. Trafik sesak 1 jam, ya. Ada akan lewat 1 jam lah. Mana yang dah berjanji ataupun dah ni beritahu awal-awal. Okey, 4.30 minit petang sejam yang lalu dijangka kelewatan daripada Sungai menuju ke Slim River ada kejap menyenggara yang kabar nanti, ya. Itu dan yang perkongsian dan info trafik yang boleh dikongsi setakat inilah yang ada bahu di kemas kini. Aku kongsi daripada Plus dan juga LLM Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Berhati-hati pulang ni, ya, Mama. Ya, moga sampai ke rumah dengan selamat. Biar lambat asal selamat, ya. Apa-apa dalam kereta boleh aja kita menghubungi orang rumah ataupun apa ni, video call lah, ya. Tapi jangan leko. Jalan tumpuan kena ada. Kalau dah kecemasan nak bercakap, cakap juga. Tapi elok jangan video call lah, ya. Kalau bercakap dalam telefon boleh pakai bebas tangan ataupun free. Bukan free. Apa ni, kamu untuk bebas daripada menggunakan telefon lah, menggunakan earphone lah, ya. Lebih mudah, lebih baik lah, ya. Pukul 5.33 minit petang, Retak Genin masih lagi terus sampai ke pukul 6 petang, ya. Lagu-lagu Wang Kitan atau lagu-lagu Wang Kitan yang sepanjang 2 jam bermula pukul 4 petang tu, ya, sampailah ke 6 petang gelap. Kita ada Mr. Jam, Oh Tata Oh Jaja, Dak Segeres daripada Bahar selepas lagu Nin daripada Dimitri, Joget Kapal Terbang. CFM

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

daripada Datuk Sharifah Aini. Selepas ini kita ada ekspedisi Abadikan Tragedi. Kita juga ada Damak Sayang Selamanya. Ini nak mencabut khabar saya Datuk Sharifah Aini. Lagunya ditepikan pada tahun 1981. Terbang Helang. Ekspedisi lepas ni Abadikan Tragedi dan juga Damak Sayang Selamanya. Mati Mare. Asyik FM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Asyik FM.

Baik, Asyik FM pukul 6.52 minit peteng. 6.52 minit peteng, Mama. Ya, minit peteng. Maknanya dekat-dekat nak senja. Aku sebut peteng tu, maknanya dekat nak senja. Ya. Okey. Minggu lepas, kami ataupun aku bersama dengan rakan-rakan penyiar kami daripada mana-mana radio di RTM ni berkhusus lah di satu tempat, iaitu namanya Taiping. Satu tempat yang menarik lah yang boleh kita kunjungi. Salah satunya di Taiping. Suasana gelap di Taiping antara dia menarik juga. Contohnya di Tasik, Taman Tasik Taiping. Ada juga di kawasan-kawasan macam apa ni, dataran warisan Taiping. Macam kita boleh tengok bangunan-bangunan lama, bangunan kedai yang lama-lama pun masih lagi ada, dengan suasana santai. Pekat bandar tapi santai, itu yang kita nak. Kadang-kadang kita payah nak jumpa kalau di sekitar Kuala Lumpur, Lebak Kelang ni, susah nak jumpa tempat-tempat macam tu. Lainlah kalau di Sabah. Sabah kita, Doni Mapat ataupun Don Mapat daripada Sabah. Sabah mana? Sabah BFM ke? Tak ingat lah. Sahabat rakan suka saya juga ni. Terima kasih kerana menonton di live TikTok Asyik FM. Aduh, Doni daripada Sabah. Dan juga siapa lagi seorang tu, saya lupalah namanya. Terima kasih kerana menonton di live TikTok. Banyak menunggu lagu orang asli. Ada. Nanti sekejap lagi kita main lagi satu lagu ya. Terima kasih kerana mendengarkan kami Asyik FM. Ada masa, ada rezeki, mana tahu saya pergi sana kan, di Sabah. Saya tidak pernah lagi pergi di Sabah ya. Belum pernah lagi sampai di Sabah. Sarawak tu sudah, Sabah tu belum. Okey, nanti kita akan kelingaikan lagu lagi daripada apa ni, masyarakat kita lah. Lagu yang aku nak mainkan ni datangnya daripada apa ni, penyanyi yang menamakan dirinya sebagai Nin. Aku amin daripada namanya apa ni, Farja Band ya, Farja Band. Lagu yang diberi nama Ambil Kupang, Gakit Cina, Sukau Seleta. Daripada masyarakat kita dekat Johor Bahru, JB ya, Kampung Sungai Temun, Kampung Bakar Batu ya, antaranya yang berasal daripada Sunun lah, atau komuniti masyarakat kita suku Seleta di Johor. Farja Ben, apa khabar warga Kampung Sungai Temun, warga Kampung Bakar Batu dan sekitarnya Sukum Seleta? Harap-harap baik-baik je petang-petang macam ni ya. Ambil Kupang, Gakit Cina, Dialek Seleta, Farja Ben, Asyik FM.

Kita tersipul rapi daripada Anis Suraya. Bawa kita ke pukul 7.28 minit petang ataupun peteng ataupun gelap lah ya. Segment terakhir selepas ini bersama dengan Kazanah Seni Ekstra sampai ke pukul 8 gelap.

Pukul 7.32 minit, gelam kitan ke segmen seterusnya untuk 30 minit ataupun setengah jam ni. Sampai ke pukul 8 gelam. 30 minit lah ya. Mama Dulang, apa khabar Mama? Baikkah? Selamat petang. Kawan-kawan kitan di Batu 16 Gombak. Selamat petang. Terima kasih. Santai-santai. Peteng ni khabar di mamak kitan ya. Terima kasih mamak layan ataupun dengar Asyik FM. Kitan dalam segmen lagu-lagu tradisional ataupun lebih lagi segmen ni dah sebagai khazanah seni Asyik Extra. Khazanah seni extra lah. Lagu-lagu penin tradisional masyarakat kitan. Aku ada lagu daripada Tim Lanok, daripada Parit Gong, temuan Sugom Tuman, lagu berjudul Burung Tiong. Kejap lagi kita akan kelingan juga daripada kumpulan Johor Sungai Bumbun, lagu daripada masyarakat kita Sugom Mamri, daripada Sungai Bumbun, lagu berjudul Pragonteng, dinyanyikan oleh Gomo Maznah. Dan juga kita ada lagu suku kaum Jakun, kumpulan Seri Punan, Bayu-bayu dalam balai, dan juga Makcik Moy Kampung Peta Taman Negara Ndau Rumpin, lagu berjudul Mak Wai. Ya, hanya di Asyik FM dalam segmen Khazanah Seni Extra Asyik FM.

tengah malam kelak. Jadi apapun, menerusi 2 jam pertama kita akan bersama menerusi ruangan pilihan asyik. Seperti biasa, pilihan-pilihan asyik boleh dah hantarkan lagu kegemaran, ya. Yang pastinya tajuk lagu kena betul, siapa penyanyi, baik yang berkepulan ataupun yang perseorangan, dan nama siapa yang ni minta lagu, dari kampung mana, dari taman mana, bandar apa. Jadi beritahu dengan janganlah lengkap sangat, kan sekurang-kurangnya kita nahu lah. Oh, Lijah nak paharun tu, hantarlah contoh, ya. Janganlah terasa bercontoh pun marah, ya. Dengan lagu lagu Cuk-cuk Kendung, contoh, ya. Jadi apa, sampaikan menerusi WhatsApp asyik ataupun asyik-asyik belum apa-apa kita dah senyum gelak-gelak, ya. Sabar makcik, sabar. Jadi sebelum makcik nak cari apa lagu-lagu permintaan menerusi pilihan asyik, kita cari, kita putar halim putar. Tunggu yang pastinya terus bersama kita, bersahabat Asyik FM. Pilihan asyik, moy-moy, lain daripada hak lain. Kita boleh pun dulu bersama dengan Kiloy. Hanya Bang Kiloy dengan lagu Persahabatan. Biar kita cari kawan, jangan kita cari lawan. Moy-moy, lain daripada lain, pilihan asyik.

Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi, Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah jangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd, Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal berikutan kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan

bersenjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata. Manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishaq, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

ada Thomas Arya berbeza kasta menghiburkan kita, pilihan yang cukup kesyahdu. Ha, belum lagi sampai masa healing, dia healingkan kita ya. Baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan pilihan Aisyah untuk rakan-rakan. Terima kasih kerana terus menemani di ruang udara untuk masa ni. Dan 9.47 minit malam, risau Mochi cakap pagi ya. 9.47 minit malam untuk kita terus berhibur menerusi ruangan pilihan Aisyah. Seterusnya rakan kita Hamid Tadum ya, orang temuan Selangor, nak dengarkan lagu daripada dia dengan Dato' Jamal Abdillah bertajuk Syukur. Ya, nah boleh ajen kan, risau. Dan juga seterusnya permintaan daripada Jeffrey, inginkan lagu bertajuk Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, dia dengan Mega. Dan seterusnya permintaan daripada Kak Cinta Laura, boleh Kak Cinta dengan lagu permintaannya daripada Dama bertajuk Bujang Manau. Ayah, di manakah bujangnya? Jadi sebagai hiburan kita sampai pukul 10 kalah menerusi ruangan pilihan Aisyah. Dan jangan lupa untuk 2 jam yang terakhir kita yang terus bersama menerusi healing. Kita nak dudukkan pada semua orang nak tidur, terutama dah terpukul semalam 10 malam tu kena tidur untuk menjaga kesihatan ya. Jangan jaga malam-malam kecuali makcik kena bekerja. Okey, terus bersama menerusi ruangan pilihan Aisyah. Moi no moi, lain daripada hat lain.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Itu dia dengan daripada Britney Spears dengan lagu yang bertajuk Lucky. Dah pun berketika pukul 11.21 minit malam ketika ini. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama untuk menerusi ruangan healing ke hingga ke penghujungnya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan, yang mungkin di rumah, ada mungkin mendengarkan kita di televisyen, ya, di Conjurong Radio, mungkin dalam kenderaan yang sedang memandu dalam perjalanan tu, dan juga di mana saja mendengarkan siaran Nasyik FM, moin-moin lain daripada apa pun, terus kembali menerusi ruangan Joy Link bersama Yukis, kembali mencari.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah. Asyik FM, more in the more, line down.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu merujuk kepada Bani Khudrah, iaitu salah satu cabang kabilah Ansar yang mulia di Madinah. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ayahnya, Malik bin Sinan, merupakan seorang sahabat yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Sejarah hidup Abu Sa'id bermula dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Perang Uhud meletus, beliau yang ketika itu baru berusia sekitar 13 tahun telah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam peperangan. Namun memandangkan usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaannya demi keselamatannya. Kegagalan menyertai Perang Uhud tidak mematahkan semangatnya. Selepas ayahnya syahid, Abu Sa'id memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Beliau kemudiannya menyertai Perang Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya, menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ahli ilmu, tetapi juga seorang pejuang yang berani di medan tempur. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan antara seorang sahabat yang merasai getirnya kehidupan selepas kewafatan ayahnya. Ibunya pernah menyuruh beliau menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan kewangan. Namun setibanya beliau di sana, beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang merasa cukup, iaitu menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya." Mendengar kata-kata itu, Abu Sa'id pulang tanpa meminta apa-apa. Keteguhan prinsip ini menjadikannya seorang yang sangat dihormati. Beliau memilih untuk bersabar dengan kelaparan daripada menggadaikan kemuliaan diri. Sehinggalah akhirnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, Abu Sa'id Al-Khudri diiktiraf sebagai salah seorang ilmuwan besar ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Sumbangan beliau meliputi sebagai perawi hadis yang terbanyak. Beliau tergolong dalam kumpulan Al-Mukthirun fil Hadis, iaitu mereka yang meriwayatkan lebih 1,000 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Beliau juga merupakan pakar perundangan Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat rujukan penduduk Madinah untuk mendapatkan fatwa dan penjelasan mengenai hukum-hakam agama. Ketajaman akal dan kefahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya guru kepada ramai tabi'in besar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang sangat berani menegur pemerintah jika terdapat perkara yang menyimpang daripada sunnah. Beliau pernah menegur Gubernur Madinah pada zamannya mengenai tata cara khutbah raya, membuktikan integritinya sebagai penjaga amanah ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Dalam beberapa riwayat lain menyebutkan tahun 64 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh dalam ilmu hadis dan fiqh. Kehidupan beliau mengajar kita bahawa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk menjadi kaya dengan ilmu dan maruah. Beliau membuktikan bahawa seorang pemuda yang dididik dengan nilai kesabaran dan keimanan mampu menjadi tiang seri yang mengukuhkan tamadun Islam melalui penyebaran ilmu yang benar. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai 12:30 malam hingga

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qal: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam, wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.
0: #penyiaranjakim.

Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. #penyiaranjakim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Aku pertahan. Hey, Amri. Ha? Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
3: Ha, tak boleh cakap macam tu.
2: Ya, kenapa?
3: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
2: Oh, ya,
3: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
2: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
3: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
2: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
3: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: 沉淀下来的哈迪。
1: KLIA berketat kawalan Bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna, sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah ada 4 seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cakitan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Datuk Hussein Omar dalam pada itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini, kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tapi urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RSZ Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad secara keseluruhan. 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dianjurkan secara organised, secara teratur dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang mendaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pigott, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memperkasa pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Ia selepas kontinjen Malaysia melakar pencapaian membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melepasi sasaran awal dengan meraih 8 pingat emas. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran awal yang ditetapkan bagi temasya berkenaan ialah 5 pingat emas. Namun atlet negara berjaya mencapai pencapaian lebih baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.